0: ¿Aburrido de lo mismo? ¡Sube el volumen! Y prepárate para la buena vibra del show de Miriam y Rocío.
1: ¿Cómo están? Reciban un saludo de Heriberto Murrieta. Estamos en vivo y la Copa está conquistando Estados Unidos. Solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas en este magno evento. La app de DraftKings ya está disponible en los 50 estadios e incluye todos los mercados. Vive toda la emoción al ritmo del deporte. Vive intensamente todos los partidos que te encantan. Todo en un solo lugar, con una aplicación. La oportunidad es inmejorable. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Recuerda ingresar la palabra GOL al registrarte. Ese es el código GOL. En colaboración con DraftKings, la corona es tuya.
2: ¿Problemas con el juego? Llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MY-RESET. Llama 888-789-777. Visita ccpg.org. En nombre de Boot Hill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuesto por juez en Illinois. Mayores de 21 años. Nulo en Canadá. El trading de contratos de ventas con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La disponibilidad varía. Apuesta para obtener apuestas de bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions nula en New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dqng.co/audio.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
5: Hermanos, aquí Álvaro Morales totalmente en vivo. La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece absolutamente toda la cobertura que necesitas. La app de DraftKings ya está disponible en los 50 estados e incluye todos los mercados. Vive intensamente todo en un solo lugar con una app. ¿Quieren ganar en grande? Nuevos clientes de DraftKings, regístrate usando mi palabra clave, el código GOL, y convierte $5 en 200 en bonos totales. Que no se te olvide la palabra GOL. Ese es el código GOL. En colaboración con DraftKings, la corona es tuya.
2: ¿Problemas con el juego? Llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MY-RESET. Llama 888-789-777. Visita ccpg.org. En nombre de Wood Hill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuesto por juez en Illinois. Mayores de 21 años. Nulo en Canadá. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La disponibilidad varía. Apuesta para obtener apuestas de bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions nula en New York. Finaliza el 9 de julio. Términos en dkng.co/audio.
6: Tu futuro yo quiere pasarla bien este 4 de julio. Así que prepárate con grandes ofertas en Target. Aprovecha ahorros de un 40% en vestidos, faldas y shorts de mujer. Y para los peques, ahorra un 20% en shorts. Y como ninguna fiesta está completa sin algo rico, compra un postre congelado y llévate otro por un 25% menos. Además, ahorra un 30% en sodas de 12 unidades cuando compras 3. Disfruta el 4 de julio con las ofertas de Target. Terminan el sábado. Se aplican restricciones.
7: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
8: Auto Parts. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
9: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
10: Landu gets lost in his office building.
11: Man, why does every floor look the same?
10: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
11: Man, getting lost out here is the best.
10: And with GEICO, quote, you can add 24/7 access to towing, too.
11: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
10: It feels good to be boat you. It feels good to GEICO.
12: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
13: Mom, please.
12: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
13: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
12: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
13: Wow, you weren't kidding, Mom.
12: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
13: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
12: No, the other one.
13: What's in your wallet?
12: Oh, that's my boy.
14: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
15: Fútbol Jorge Campos en un momento de reflexión.
16: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas Old Spice Swagger Spray. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso Old Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. Old Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
15: ¡Cómpralo hoy!
17: This message comes from Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, destination-focused dining, and cultural enrichment on board and on shore. With small ships that bring travelers closer to the destination, there's more time to explore. And every Viking voyage is all-inclusive, with no children and no casinos. Discover more at Viking.com.
18: La estación de Los Ángeles. Somos LA. Somos la 1020.

0: Charming Ultra Soft Smoother. Tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming. Oh, oh,
1: oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, oh, oh, O'Reilly
2: Auto Parts. ¿Cómo están? Reciban un saludo de Heriberto Murrieta. Estamos en vivo y la Copa está conquistando Estados Unidos. Solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas en este magno evento. La app de DraftKings ya está disponible en los 50 estadios e incluye todos los mercados. Vive toda la emoción al ritmo del deporte. Vive intensamente todos los partidos que te encantan. Todo en un solo lugar con una aplicación. La oportunidad es inmejorable. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Recuerda ingresar la palabra GOL al registrarte. Ese es el código GOL. En colaboración con DraftKings, la corona es tuya.
3: ¿Problemas con el juego? Llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MY-RESET. Llama 888-789-777. Visita ccpg.org. En nombre de Bushill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuesto por juez en Illinois. Mayores de 21 años. Nulo en Canadá. El trading de contratos de ventas con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La disponibilidad varía. Apuesta para obtener apuestas de bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions nula en New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dqng.co/audio.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Uno aquí en vivo. No se preocupe, estamos de lunes a viernes de las 5 a las 6 de la tarde aquí en KTNQ. A toda ley. Un programa con diferentes tipos de abogados hablando de todo tipo de leyes.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
8: Back to school starts now. Get long-lasting battery life on the Dell XPS laptop powered by Series 3 Intel Core so you can work from anywhere. Now starting at $699 with exclusive student pricing starting at $599. Complete your setup with savings on select monitors and must-have electronics and accessories. Limited time deals and free shipping on PCs and more await you at Dell.com/deals. That's Dell.com/deals.
9: Los Dodgers ganando 7 de 9 en la gira, pierden el último ante el equipo de Atléticos, se llevan 2 de 3 después de barrir allá en Minnesota, ganaron 2 de 3 en San Diego aquí, repito, se llevan 2 de 3 ante Atléticos, pero ellos hoy lanzaron mejor, Ginn con su séptimo triunfo y el final fue 7-1 arriba el equipo de Atléticos sobre Dodgers.
10: Patrocinado por los concesionarios Toyota, el Toyota Camry, totalmente hybrid, es más atrevido, más eficiente y ya está disponible. Visita toyota.com, lo hacemos fácil.
11: La estación de Los Ángeles, somos LA, somos la 1020.